0: Toti Maxi.
1: Koroška do nove zmage.
2: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je po noci, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
7: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
6: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
7: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
6: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
7: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
11: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov in CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
12: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Radijska mreža Toti Radio.
15: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
17: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
15: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
17: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Oti Maxi.
1: Bistriški dan, Kotelfest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
1: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
2: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica. Relax.
3: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: City Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
13: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Preverimo, kaj se to jutro dogaja na cestah. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, gneča pa na Podravski avtocesti med izvozom Zaklim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške območje zastojev, zamuda je tam približno 40 minut, navzamite to za kup, ko se odpravljate na pot. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, tam zunaj pa prosim pokličite 0800 10 55.
1: Italko, ki marika.
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Aktualne temperature, precej hladno sobotno jutro, 10 stopin v tem trenutku na našem koncu, Flekušek 12 stopin Celzija. Kaj lahko pričakujemo danes? En lep sončen dan pri 29 stopinjah, potem čez dan močne bo zapihalo z juga, jutri pa nekaj sonca zjutraj, čez dan bolj oblačno vreme pri 30 stopinjah, morda se pojavi tudi kakšna ploha in močne bo pihalo z jugozahoda.
3: Fras in Medved Show v soboto.
0: Minuta čez sedmo, Marko, se prebujam z vami na to soboto, dobro jutro in lep pozdrav, če ste na poti v službo ali na poti na morje. Varno.
3: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

Mr. in Broken Wings, 10 minut je čez 7, lepo dobro jutro želim. Marko Tomaš je na dopustu, ura je torej 10 minut čez 7, kar pomeni, da naljujemo takoj z muziko za prebujanje. Samo en dober nasvet, dobro nameren nasvet vam dam, ker sem jaz tudi danes gledal zjutraj, predtem sem šel doma, gledam, 9 stopinj je, pa si bom dal jopco gor, ne? In grem v kratkih rokavih, pa na pecikl, slaba ideja, tak, ne vem, kdaj me je nazadnje tako hudo zeblo, pa sem se počasi pela, ne? Ampak ko zapiha ta hladen veter, sploh ko si na kolesu, je kar hudo, tak da, če grete s kolesom, torej si dajte obleci nekaj, neke dolge rokave, magari še kapo ali pa kaj takega, ne? Ali pa peš, pol pa lahko s kratkimi.

Boyzone in No Matter What na Totem Radio poslušate Fras in Medvard Show v soboto. Dobro jutro, želim Marko in še več glasbe za prebujanje imamo. V nadaljevanju gremo v leto 76 s to slovensko zimzeleno.

dan ljubezni si bomo privoščili 50 let star slovenski hit. Čez 4 minute v celoti, najprej pa še ena lepa za dobro jutro, Snow Patrol in Run na totem radiju.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
6: Toti Maxi.
7: Prleški sejam.
8: U subotu 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejam. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba, ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti, Ine Serbu s pesavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
7: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
9: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
12: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
13: A je pravi?
14: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
15: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
16: Resno?
15: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
16: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, ka mi porihtajo moj stari avto.
15: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
17: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, eno okvarjeno vozilo ovira promet, in pa gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Tam je zamuda 40 minutna, previdno strpno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55. In aktualne temperature 12 stopinj na našem koncu, v Froleh 14 stopinj Celzija. Danes bo lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri pa bomo sonce videli samo zjutraj, čez dan bi naj bilo bolj oblačno, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, napovedanih je okoli 30 stopinj.
4: Toti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
18: 7:31 kaže ura, Marko, želim dobro jutro in hvala, da poslušate Toti Radio tudi v soboto zjutraj. Army of Lovers in Wonderwall bomo poslušali, potem pa preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 1857, na primer. Pa še več tega, čez dva Tota huda hita.

0: Army of Lovers, 7:39 in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 25. julij 2026, kaj se je na današnji dan dogajalo v preteklosti. Rodil se je recimo Joey oziroma Matt LeBlanc, ameriški filmski igralec, in umrl na današnji dan Konstanci Klor, rimski cesar, in kot bi Tomaš rekel, po njem se imenuje Vodik. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Leta 1788 Mozart konča svojo simfonijo številka 40 v G-molu in seveda, mislim, vedno ko vidim te simfonije, ona tista tretja, se ne spomnim, katera je, tako da sem potem preveril, tudi vi se boste zagotovo spomnili, to je ta, ki se začne tako. Skratka, to je to. Na današnji dan leta 1788 jo je torej zaključil. Leta 1857 odprejo železniško progo med Ljubljano in Trstom. Se opravičujem, leta 1920 vzpostavijo prvo dvosmerno radijsko oddajanje prek Atlantika. Leta 1978 se rodi Louis Brown, prvi v epruveti spočeti otrok. Leta 1984 Svetlana Jevgenjevna Savitskaja kot prva ženska opravi vesoljski sprehod. Leta 1992 na 15. poletnih olimpijskih igrah prvič samostojno nastopijo športniki Republike Slovenije. Leta 2010 na današnji dan pa Wikileaks izda tajne dokumente o vojni v Afganistanu, gre za največje razkritje o ameriških vojaških operacijah doslej. To torej se je dogajalo v zgodovini človeštva na današnji dan 25. julija. Pa dobro jutro.
1: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Lone Star in Amazed, 7:49, kaže ura, Marko, sem tukaj, dobro jutro in z veseljem bi vam podelil stopnice za fuzbal, ampak zaenkrat še ne smemo v Ljudski vrt, lahko pa poslušate danes neposredni prenos.
1: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem radiju, že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avto škafar.
11: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
20: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
21: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Aktualno stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko, prav tako v smeri Ljubljane. Še en predmet na vozišču pa na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in razcepom Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, tam torej previdno. Strpno pa na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je seveda območje zastojev in zamuda je približno 35 minutna. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
23: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
24: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
23: Bogato opremljen. Omejena serija.
24: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
22: Aktualne temperature 14 stopinj v poprečju na našem koncu, Freiheim prav tako 14 stopinj Celzija in kaj nas čaka danes? Lepo sončno vreme pri 29 stopinjah, brez kakšnih večjih posebnosti, močneje lahko zapiha z juga. Jutri pa nekaj sonca zjutraj, čez dan bolj oblačno vreme, še kakšna ploha morda in 30 stopinj.
25: To ti radijo, v
0: Fras in Medved Show v soboto.
22: 2 minuti stače za 8 ali pa dobro jutro želim Marko in dober tek. 2 tuta huda hita, potem pa preverimo, kje se bodo otroci imeli ful fajn v ponedeljek z Zvezo prijateljev mladine Maribor.
0: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: 10 minut je čez 8, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Medtem ko odrasli komaj čakamo vikende, da se malo odpočijemo, imajo otroci med počitnicami vikend vsak dan in da ne postane tečno ali dolgočasno, je tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki čez počitnice organizira milijon nekih dogodkov, varstvo, izlete, vse. In kaj bodo otroci počeli v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Skozi igro in zabavne izzive se bomo naučili osnov prve pomoči ter spoznali, kako pomagati ob nezgodah. Pridružite se nam v mestnem parku med 9 in 13 uro na delavnici prve pomoči. Vsi ostali, ki pa vas zanimajo cunjarije, bo cel teden potekala tematska delavnica, kjer bomo iz odpadnega blaga, gumbov in volne s pomočjo domišljije ustvarjali unikatne punčke iz cun, jim dodali oblekice in dodatke. Za vse ostale pa seveda so vrata doma odprta vsak dan med 8 in 16 uro, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: In še čas, da prijavite tudi svojega otroka. Vse informacije najdete na zpm-mb.si.
3: Vsi ostali, ki pa vas zanimajo cunjarije, bo cel teden potekala tematska delavnica, kjer bomo iz odpadnega blaga, gumbov in volne s pomočjo domišljije ustvarjali unikatne punčke iz cun, jim dodali oblekice in dodatke. Za vse ostale pa seveda so vrata doma odprta vsak dan med 8 in 16 uro, zato vabljeni, da dan preživite.

0: Artemas in I like the way you kiss me, 20 minut čez 8.
1: Gospa, repince, domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kačete.
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, vse, kar srce poželi, najdete tudi danes in jutri na osrednji Mariborski tržnici in na ostalih okoliških. Šel sem pogledat na Facebook stran Mariborskih tržnic in si naredil 1000 luštov. Priporočam, da malo pogledate, potem pa kar na tržnico, odprta je do 13. ure. Ne pozabiti. Res je, da ko nekdo reče tržnica, najprej pomislimo na zelenjavo in sadje, tega je na pretek, ampak tudi vse ostalo najdete na tržnici, izvrsten kruh, vse vrste mesa, ribe, mlečne izdelke, rože, začimbe, čaje in še in še. Ni da ni, skratka, vse to najdete na tržnici, pa bankomat imajo sredi tržnice, kar zadevo neverjetno olajša, pa majster vozi od in do tržnice, tak da pa lepo vreme je, vabljeni.
4: 4 ure totih hudih hitov.
3: Fras in Medvršov v soboto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
13: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
12: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
13: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Radijska mreža Toti Radio. We'll be right back.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora žival na cestišču. Previdno, da ne pride do naleta, okvarjeno vozilo pa med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Strpno še na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške območje zastojev, zamuda je približno 40 minutna. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite 0800 1055. 15 stopin v tem trenutku na našem koncu, Fikšinci 18 stopin Celzija danes. Lahko pričakujemo en lep sončen dan pri 29 stopinjah, močne bo zapihalo z juga, jutri pa sonce samo zjutraj, potem čez dan pa oblačno vreme, morda še kakšna ploha in okoli 30 stopinje napovedanih. To ti
1: radijo. Fras in Medvar šov v soboto.
0: 8:33 minut na uri, Marko, želim dobro jutro, lepo soboto. Nadaljujemo s 100 hudimi hiti Dire Straits in Walk of Life v nadaljevanju, najprej pa še Miley Cyrus in End of the World. Dobro jutro.

tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: Dire Straits in Walk of Life, 8.41, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: Na Pobrežju so uradno odprli prenovljene stopnice na Griniču. NK Aluminij se je v Ljudskem vrtu v kvalifikacijah za konferenčno ligo pomeril z albanskim klubom Dinamo City, obračun se je zaključil z izidom 1-1. V Totem studiu smo gostili Aleša Pulka, predsednika obrtno-podjetniške zbornice Maribor, in Niko Bratovič, Mariborčanko in edino Slovenko, ki se letos udeležuje ultradolge kolesarske avanture brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa. Oba pogovora najdete v

0: audiospajzi@radio.si. Energetika Maribor je na polnilni postaji za stisnjen zemeljski plin na Teznu namestila javno dostopen avtomatski defibrilator. Iz NK Maribor pa so sporočili, da se je med vijoličaste vrnil Luka Zahovič. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih ni niti sedem.
1: Vami tudi dan. Fraz in Medvršov
2: v soboto.

0: 8:49, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro, ne pozabiti, danes večer je fuzbal.
1: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem radiju, že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejam. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti Ine Serbu s pesavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Bistriški dan, Kotelfest.
4: U soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskom centru Jame na Gornji Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencov, večjih društev in ostalih obiskovalcev. U ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
3: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
4: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gornja Bistrica.
3: Maximus. Poletne razprodaje.
4: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
3: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
4: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
5: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
6: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
4: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pravo osvežitev vas čaka na letnem kopališču Morska Sobota.
10: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
1: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Morska Sobota osveži.
10: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
11: Ura je 9.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 kilometrov kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program s gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim vzponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalu zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razstavili.
11: Kozmetika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Stanje na cestah previdno na cesti Pesnica Hoče pred priključkom Maribor Pobrežje. V smeri Maribora predmet na vozišču, tam previdno. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane. Tudi gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarje v smeri Ljubljane 15 minut zamude. In pa 30 minut zamude na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Če pazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080-1055.
14: Italko Kimarika.
15: Italko Keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
13: 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, Fokovci 21 stopin Celzija, danes nas čaka lepa sončna sobota pri 29 stopinjah, močneje lahko zapiha z juga, jutri pa nekaj več sonca zjutraj in morda še dopoldne, potem čez dan bolj oblačno vreme in 30 stopin, morda se pojavi še kakšna ploha in močno bo pihalo z jugozahoda, sunki tja do 50 km na uro.
16: Raz in Medved Show v soboto.
13: 3 minute so čez 9. Marko, želim lepo sobotno jutro, upam, da gre do zdaj vse po planu in če ste v službi, da bo čim prej mimo. Mi bomo malo pomagali s totimi hudimi hiti.
16: Raz in Medved. Za lepše sobotno jutro.
17: Up.

0: Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj. In včeraj, ko je bil petek, vemo kaj ob petkih zjutraj, ne, ob 7.50, skoraj najmogoče vprašanje, če ste ga zamudili, tako kot jaz ponavadi, ker ravno nekaj delam, dajmo se ga spomniti še enkrat.
1: Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmujeta Ema in Matej, jasno da. Tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike za Evropske unije. In tudi danes seveda velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
1: Hvala, Ema. Ok, pazita. V tej študiji so ugotovili 45% ljudi v tej študiji je reklo, da si v torbo za na plažo vedno spakirajo ta točno določen predmet, čeprav ga v celotnem dnevu na plaži uporabijo v manj kot 5% primerov, torej ga praktično ne uporabijo.
2: Krtačo za lase.
1: Krtačo za lase.
3: No, knjiga.
1: Knjiga, ne.
2: Kakaj posodice za hrano?
1: Posodice za hrano, ok.
2: Časopis, kulice.
1: Posodice za hrano.
2: Ja, mogoče nekdo ima plan jes, kot to nekaj.
1: Dobro, kulica mogoče je del tega, ja, ampak ni kulica bila mišljena v...
2: Tablete.
1: Tablete.
2: Kremo.
1: Kulica,
2: spleto.
3: Klobuk.
1: Knjiga, ne.
2: Kakaj posodice za hrano?
1: Posodice za hrano, ok.
2: Časopis, kulice.
1: Posodice za hrano.
2: Ja, mogoče nekdo ima plan jes, kot to nekaj.
1: Dobro, kulica mogoče je del tega, ja, ampak ni kulica bila mišljena v...
2: Tablete.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko spakiraš banano poleg sendviča in potem se sendvič navleče vonja in okusa banane, tak da potem ješ poliko, sir, kruh z okusom banane.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhauser, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku, previdno, strpno na Štajerski avtocesti pred metuvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda je približno 20 minutna. Gneča tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je približno 30 do 40 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno z prve roke, prosim pokličite na 080-1055. Še aktualne temperature 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gočova 21 stopinj Celzija, 29 pa jih bi naj bilo danes ob lepem sončnem vremenu, tudi močneje lahko zapiha z juga. Jutri pa nas čaka nekaj sonca zjutraj, potem pa se bo dopoldne že počasi začelo oblačiti. Čez dan bi naj bilo torej bolj oblačno vreme, jutri 30 stopinj, morda se pojavi še kakšna ploha.
1: Raz in Medvar šov v soboto.
0: 9:32, dobro jutro. Poletni Art Camp čaka na vas in vaše otroke, tako danes kot jutri. Prisluhnite, kaj so pripravili čez dva tota huda hita.
1: Toti hudi hiti za super soboto.

0: Nelly Furtado in Say It Right. 9:39 kaže ura, lepo pozdravljeni. In danes, ko je sobota, jutri, ko je nedelja, nas čaka še poletni art camp. Kaj se bo dogajalo danes, to razlaga Lana Goršič, producentka poletnega art campa.
1: Od 10:30 do 16:30 nas čaka ustvarjalne delavnice, svečke iz voska, sestavljali bomo sliko in pa izdelovali ropotulice. Ob 10:30 sledi pravljica v izvedbi Simone Kopinšek z naslovom Trmoglavi kozi. Ob 18. uri pa prav posebna ekološka predstava Lačna čna.
0: Lačna čna, okej. Okay. To torej danes, kaj pa nas čaka jutri?
1: Ustvarjalne delavnice bodo od 10 do 1 in od 4 do 7. Čakajo pa nas odtiskovanje rastlin, živalce iz rolic in pa string art. Vse v izvedbi zavoda Mars Maribor. Prav tako so takrat gibalnice športnega društva Junak in pa čitalnica. Ob 18. uri pa glasbena predstava za otroke, primerna za otroke od 3. leta starosti naprej, z naslovom Velikani Istre v izvedbi Andreja Fona.
0: Ok, svetovno, torej danes in jutri ogromno stvari, ki se bo tudi dogajalo na poletnem artkempu, vabljeni.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Lepo dobro jutro, lepo pozdravljeni na Totem Radio, poslušate Fras in Medvar Show, brez Medvarja, ker je na dopustu. Sicer pa ne pozabiti, danes je fuzbal, prazne tribune sicer, ampak imamo neposredni prenos.
1: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Prinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem Radiu, že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo za se, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
12: Resno?
11: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
12: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
11: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
13: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
12: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
12: Ži, ži, ži, ži.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Minuta pred deseto.
20: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje

0: So potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Nekaj gneče zaradi dela na cesti, zamuda je tam približno 20 minutna. Gneča pa tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamuda približno 35 minut na strpno previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim pokličite na 0800 1055.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: Še aktualne temperature 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, gibi na 22 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan potem pa bolj oblačno vreme, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, napovedanih je 30 stopinj.
6: Toti radio.
7: Fras in Medved Show
8: v soboto.
3: Pa sta 2 minuti čez 10, evo pa lahko rečemo dober dan. Dober dan, lepo soboto, Marko se danes družim z vami.
7: Vretenje po bajti.
9: In to ti hudi hiti.
8: V soboto.

0: Pat Benatar in We Belong, 9 minut je čez 10. Lepo pozdravljeni, dober dan, Marko sem, tukaj poslušate Toti Radio. In če še ne veste, lep vikend je pred nami, torej kar se vremena tiče danes, lepo sončno vreme do 29, jutri sicer nekaj oblakov, ampak vseeno 30 stopinj Celzija. In če iščete, da bi kam šli, da bi kaj pogledali, kaj poslušali, ni problema, naša Anja je nekaj zbrala na kup. Anja, kaj se bo kaj dogajalo?
1: Vetrinc danes od 16. ure naprej vabi na House Jungle, poletno druženje ob ritmi dobre glasbe. Vabljeni na spoznavanje čudovitega sveta kamnin, mineralov in fosilov v muzej Pangeja, ki ima vrata za individualne oglede odprta še vse tja do 17. ure. Obiskovalci mlajši od 7 let pa si bodo lahko izdelali tudi mineral. Danes do 19. ure in tudi jutri v nedeljo med 10. in 19. uro vabljeni v mestni park, kjer se z gledališkimi, lutkovnimi, glasbenimi in pripovednimi predstavami za otroke nadaljuje program Art Campa. Čez dobro uro se bodo tam začele delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Za vse ljubitelje žive glasbe, vina in kulinarike danes od 20. naprej poletje pri najstarejši trti, za glasbo bo tam poskrbil Talija Duet, za vinski večer pa najstarejša trta. Ob 21. uri vas v letnem kinu Minoriti čaka topla komična drama DJ Ahmed, ki skozi zgodbo odraščujočega pastirja iz odmaknjene makedonske vasice prinaša nalezljive ritme in veliko ljubezni do elektronske plesne glasbe. V okviru festivala Arsana danes na glavnem trgu na Ptuju ob 21. uri koncert Luke Šuliča, vstopnice so še na voljo, tudi jutri bo na Ptuju živahno, ob 19.30 bo namreč na Ptujskem gradu koncert vokalne skupine Plamen, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo, tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo si lahko popestrite tudi z obiskom tradicionalne gasilske veselice, ki bo na Sveti Ani, tam bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in Vlado Kalember. Lahko pa se odpravite v Radence na Radensko poletje, kjer bo ob 21. nastopil Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Vstop tam je prost. Želim vam prijeten konec tedna, da se boste spočili in vsaj malo napolnili baterije pred začetkom novega tedna.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, 18 minut čez 10. In preden nadaljujemo s temi hudimi hiti, naj vas samo spomnim, da če boste popoldne, mogoče na kakem pikniku, vklopite toti radio, čakajo nas najprej listica totih 30, letra dobre glasbe z Andrejem Mernikom med 11 in 14 uro, potem od 14. ure naprej petkrat toti reporter Milan, najboljše zgodbe iz pretekle sezone, zvečer od 19. ure naprej pa še neposredni prenos tekme Maribor Brinje Grosuplje, pa tudi hudi hiti itak vmes, kot zdaj, Dua Lipa in Training Season.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Kaj ne smi manjkati na popolnem pikniku?
3: Sveža zelenjava, kakovostno meso, domači siri, osvežilni sokovi in seveda dobra družba ob mizi. Vse to vas čaka v zeleni točki, kjer vas pričakuje bogata ponudba lokalnih dobrot slovenskih pridelovalcev. Pripravite najboljši piknik.
2: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
4: Joj, znorel bom.
5: Je pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane. Tam je precejšnja gneča, zamuda približno 25 minut. Strpno tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške. Tam pa je zamuda približno 35 do 40 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, pokličite nas na 0800 10 55. Aktualne temperature 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gorenjski vrh 23 stopinj Celzija. Danes še lahko pričakujemo lepo sončno vreme in 29 stopinj, močneje lahko zapiha z juga. Sicer pa jutri lepo sončno zjutraj, potem do povdne se bo že začelo počasi oblačiti, čez dan bolj oblačno vreme in tja do 30 stopinj, morda se pojavi še kakšna ploha.
1: Tvoje mesto.

0: наше поліття.
1: In total освежитя.
2: Med tem, ko odrasli komaj čakamo vikende, da se malo odpočijemo, imajo otroci med počitnicami vikend vsak dan in da ne postane tečno ali dolgočasno, je tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki čez počitnice organizira milijon nekih dogodkov, varstvo, izlete, vse. In kaj bodo otroci počeli v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Skozi igro in zabavne izzive se bomo naučili osnov prve pomoči ter spoznali, kako pomagati ob nezgodah. Pridružite se nam v mestnem parku med 9 in 13 uro na delavnici prve pomoči. Vsi ostali, ki pa vas zanimajo cunjarije, bo cel teden potekala tematska delavnica, kjer bomo iz odpadnega blaga, gumbov in volne s pomočjo domišljije ustvarjali unikatne punčke iz cun, jim dodali oblekice in dodatke. Za vse ostale pa seveda so vrata doma odprta vsak dan med 8 in 16 uro, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
2: In še čas, da prijavite tudi svojega otroka. Vse informacije najdete na zpm-mb.si.
0: Tvoje mesto.

0: Ka-ching.
1: Dober dan, lepo soboto želim vsem skupaj, upam, da se imate fajn, mi pa počasi odštevamo ure do fuzbala. Danes je fuzbal, Maribor, Brinje, Grosuplje in za vas seveda neposredni prenos na Totem Radio.
2: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu. Žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem Radiu, že od 7 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika Občine Ljutomer, najdete na spletni strani Občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni!
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno!
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
4: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
5: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
4: Karba MGE.
0: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
9: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža, to ti radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Po minute pred 11.
12: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti s skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je van trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobeg.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilu v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo promet je oviran, gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane zamuda je približno 25 minutna, in pa gneča tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Tam je zamuda prav tako 25 minutna. Če jo, vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 080-1055.
19: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Aktualne temperature 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gornji Slaveči 23 stopinj Celzija. Danes nas čaka še lepa sobota pri 29 stopinjah, močneje lahko zapiha z juga. Jutri pa več sonca zjutraj in do povdne, potem čez dan bolj oblačno vreme, pihalo bo sunki tja do 50 km na uro z jugozahoda, morda se pojavi še kakšna ploha. V ponedeljek pa v glavnem lepo, jasno vreme, ampak popovdne nekaj oblakov, ki prinašajo tudi plohe. 30 stopinj je napovedanih.
20: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
21: MCK.si.
22: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
23: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej so z vami tudi danes, sredi poletja, pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo v lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegal željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
22: Totih 30.

0: BTS in Swim na 29. mestu. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty and the Beat, z nami drugi teden na 28. mestu s Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar šest mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi singl in je zanj prejela tudi nagrado Brit. Bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in toti hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti Ines Erbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Najveći na tek je da so te učili služit denar, ne pa ga obdržat.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja u Hali Tivoli.
4: Enkrat i nikoli već. Eventim prikasi.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. U naših poslovalnicah i na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 euro po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
13: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Spet nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, Gone, Gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot singl. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičevka v Pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Pripetit na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mesto. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiju imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Oti Maxi.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Renault. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
8: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
7: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
7: MCK.si. Yeah!
0: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
10: Poslušate lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi ustrajno izteka. 5 mest niže je danes.
0: Lestvica totih 30.

0: Najvišja vrščena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé sta k modernemu R&B uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
11: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
12: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifya, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami s Funeral, aktualnim totim hitom na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I Just Might. Poletje je. In kdo bolj paše v poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnarel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: City Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika Občine Ljutomer, najdete na spletni strani Občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni.
2: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
9: MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Lestvica totih 30. Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
7: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

0: padec za 3 mesta, ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi, pravi Rexa, je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo obogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na šestem mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
8: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
9: Res je, skar 7500 popusta.
8: In Tivoli?
9: 17500 plus 5500 popusta.
8: Res top cena.
9: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja z minuto minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišje uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je z tretjega padla na četrto mesto. V zasedi na 5. mestu pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. 5. mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me, angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybendo zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: Totih 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na druge mesto. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je stalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bibi Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know It All. Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Si videl tekmo?
3: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
2: To je pa zadetek.
3: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Ace of Base, design na Totem Axiju ste in v Ljutomeru je že vse v znamenju 70. občinskega praznika. Zato le čim prej pridite v našo družbo. Na glavnem trgu se veliko dogaja, med drugim že skoraj diši po kisli župi. No, več o tem tudi v nadaljevanju našega popoldanskega druženja. Pa še nekakšno zanimivo prireditev vas bomo takole spomnili, opomnili, da ne bi pozabili, kar se nam veliko krat zgodi. Predvsem pa bomo vas razvajali samo najljubšo glasbo, samimi poletnimi hiti. Bodite z nami, Jasna Kolarič, se že veselim našega druženja. Najprej Rock'n'Band in Bruno Mars.

0: obvestila.
1: Občina Ljutomer poziva občane, ki vam je neurje s točo povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih, da nastalo škodo prijavite na predpisanem obrazcu 2. Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči. Obrazec je objavljen na uradni spletni strani občine Ljutomer, možno ga je v času uradnih ur dvigniti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer. Čitljivo izpolnjen obrazec skupaj s fotografijami škode na kmetijskih pridelkih je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno ponedeljka 3. avgusta. Območna obrtno-podjetniška zbornica vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihovih neprecenljivih prispevek k lokalni skupnosti. Podelili bomo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta in to obrtniku, ki je s svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134. To so bila popoldanska obvestila na Totem Maxiju. Tina Turner pa nas že razvaja ob kakšnem dobrem čevapčiču, če ste kje na kakšnem pikniku.

0: Novi fosili, da te ne volim, na Tote Maxiju ste sobota, 25. julij, in danes se pričenja veselo, bogato dogajanje ob 70. občinskem prazniku občine Ljutomer. Naš domač praznik je in prav je, da temu posvetimo nekaj več pozornosti tudi na našem radiju. Takole je že danes od 7. naprej poteka kmečki dan oziroma regijsko tekmovanje Oračev Pomurja, in to na Zgornjem Krapju. Vse še lahko jim pridružite, pogledate, kdo najboljše vozi traktor, kdo najboljše orje, zagotovo mu boste zaploskali, lahko se pa tudi sami preizkusite. Potem 21. memorial Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja poteka na vzletišču Veržeju. Potem ob 3. se bo pričelo kuhanje kisle župe, ali pa domače kuhanje kisle župe na glavnem trgu. Torej, prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer pripravlja takšno ta pravo gasilsko župo. No, in potem ob 20. bo razveseljeval vse, ki imajo vstopnice, tudi Tadej Toš z komedijo Analogno v avtriju Mestne hiše. No, kaj se bo pa dogajalo jutri? Županjo smo povprašali in povedala nam je, da bo najprej ob 9. zahvalna sveta maša ob odhodu župnika Gorana Merice v Novo župnijo, torej v Mursko Soboto. Vse to se bo dogajalo v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru. No, potem pa boste lahko s svojimi najmlajšimi pogledali oziroma spoznali ranč Kukol na Krapju.
1: Bo peljal na Krapje. Odhod vlaka z avtobusne postaje Ljutomer bo ob 16. uri in 15 minut. Od 16.30 do 19.30 si bodo lahko otroci ogledali ranč, imeli stik z živalmi. Doživeli bodo lahko poslikavo obrazov, glitter tatuje, ustvarjalne delavnice, animacijske in gibalne igre bodo organizirane. Oblikovali bodo lahko balone, napihljiva igrala bodo na razpolago, seveda za podzor pa kokice in peka slastnih palačink ter seveda napitki za otroke. Vlakec bo zapustil ranč Kukol ob 19.30 in bo do otroci pripeljani na avtobusno postajo v Ljutomer nazaj. Nedeljo zaključujemo z poletnim kinom Pod zvezdami, Spomini nekega polža. To je v bistvu animirani film. To se bo odvijalo na dvorcu Jeruzalem v organizaciji kulturno-turističnega društva Festival Ljutomer.
0: To nam je zaupala županja občine Ljutomer Olga Karva, tako da tudi jutrišnjo nedeljo imate rezervirano in že skoraj popolnjeno z veliko zanimivimi dogodki. Ja, zdaj pa glasbi, ne? Brez te na Tote Maxiju enostavno ne gre. Malo romantike, nekaj lepega, brez skrbi, poskrbimo tudi za to.

0: Ti Maxi.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je to vla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahmel, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
6: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
5: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
6: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
5: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
6: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
7: Maximus. Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
7: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
7: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus. Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošteni. Ten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Popoln poletni dopoldan. Toti Maxi.

Boguj, želim si najo majko. Če kdo mene zdaj vpraša, kaj si ja želim, si želim ene super veselice, ene super zabave, enega super koncerta pod zvezdami. No in zato bodo poskrbeli tudi v Moravskih Toplicah danes večer, kajti v njihovo družbo prihaja prvič, in jaz zagotovo vem, da ne zadnjič, Eva Boto. In to z vsem svojim bendom, predstavila bo najnovejše skladbe svojega albuma, pa tudi tiste malce starejše. Tako da jaz verjamem, da bo danes tudi kakšna zvezda zasijala, ko bo prepevala v Moravskih Toplicah pri hotelih. Čas je, da se počasi odpravite, si še mogoče kaj ogledate v Moravcih ali pa celo hitro skočite v toplo vodo in potem uživate na koncertu. Torej, Eva bo to danes večer v Moravskih Toplicah, že zdaj pa tudi na Totemaxiju.

Rod Stewart, Every Beat of My Heart na Tote Maxiju. 10 minut pred tretjo smo in na naši spletni strani si lahko preberete zanimivo pisanje oziroma kar sodbo v imenu ljudstva, ki nam jo je posredoval župan občine Svet Jurij ob Ščavnici. Seveda je vse skupaj povezano z ceno vode, o kateri so se kar dolgo časa tožarili na sodišču. Kaj je zdaj s tem? Kakšna je torej sodba in kaj več o tem torej na naši spletni strani radiomaxi.si. Zdaj pa k ohlajeni, čisto ofrišani Leoni in Faded Love.

0: Radio Maxi. Toti Maxi. Letno prizorišče u Radencih in Casino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade u nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Ustopnine ni. Casino As Radenci.
1: Če ne znaš s denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi o ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
10: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Holding out for a hero. Na Totem Axiju ste v drugi uri našega popoldanskega sobotnega druženja. Še se bomo odpravili, da vas opomnim, da ne boste jutri pozabili na koncert v Radencih, če bo le vreme zdržalo. Pa še mogoče kako zanimivost od tu in tam. Ja, pa seveda, Kotelfest že čaka, da ga obiščete, in to v Gornji Bistrici, več o tem torej v nadaljevanju. Najprej pa Cher in Eros Ramazzotti.

Kot je Maksi, upam, da se imate fajn, da uživate, da ste kje na kakšnem pikniku ali pa se že pripravljate, da se boste odpeljali na kakšno zanimivo prireditev. Mogoče pridete celo k nam v Lotmerk na glavnem placu, bo zdaj že počasi zadišalo po ta pravi gasilski prleški župi. Tačovici, pa malo tudi želočkov bo zraven, pa še malo mesa. Pa odlični langaši. Gremo k resnim temam. Policisti so včeraj sporočili, da so nekaj po tretji uri bili obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju v Ljaševcih. O tem smo govorili tudi v petkovem dopoldanskem programu. Z ogledom kraja in zbranimi obvestili pa so zdaj ugotovili, da sta zagorela garaža in starejši hlev, v katerem ni bilo živali. Po dosedanjih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi. In nastalo je za približno 30 tisoč evrov materialne škode. No pa policisti ne mirujejo tudi v teh vročih dneh in zbranimi obvestili pa so zdaj ugotovili, da sta zagorela garaža in starejši hlev, v katerem ni bilo živali. Po dosedanjih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi. In nastalo je za približno 30 tisoč

Neznani storilec obmenjavi večje evrske bankovce za manjše z zavajanjem ogoljufal zaposlene in si potem protipravno prilastil denar. Se veste, pride z 200 evri, jaz debi pa jaz smel po 50, pol pa, pa dajte mi zdaj nazaj tistega, pol pa na koncu vse pobere pa gre, ne. Zato policisti opozarjajo predvsem trgovce in pa zaposlene v trgovinah, bodite pri menjavi denarja pozorni, bodite previdni. Če slučajno zaznate osebe, ki želijo zamenjati večje število bankovcev, večjih apoenov za manjše, o tem nemudoma obvestite policijo ali pa na telefonsko številko 113. Prav tako prosijo, da si poskusite zapomniti čim več podatkov o teh osebah in pa mogoče celo o vozilu, ki ga uporablja, barvo, znamko oziroma tip ali pa celo registrsko številko in boste policistom zelo v pomoč, predvsem pa zelo v pomoč vsem nam, ki bomo imeli potem mir pred temi goljufi. Zdaj pa glasbi. Parni valja, ki je v naši družbi uhvati ritam za še lepše sobotno popovdne.

Zdaj pa še hitro skočimo takole na brzino v Radence. Jutri bo nekako zaključek letošnjega radenskega poletja. Nastopila bo Klapa Intrade in posebne luči, ki bodo predstavile tudi občino Radenci. Župan Roman Leljak si je zamislil, da bi pripravil prav poseben spektakel z droni. 100 dronov bo poletelo proti nebu, ti bodo na nočnem nebu, vsaj držimo pesti, da ne bo spet dežja, oblikoval napis Radenci, potem tudi simbol treh src ter imeni družin Hen in pa Šarič.

pa še več svetlobnih podob in skulptur, visokih tam med 20 in pa 30 metri. Zdaj držimo pesti res, da bo vreme zdržalo, da bo jutri zvečer res lepo, tako ta pravo, da bodo lahko klapa in trade in Tomislav Bralič zapeli za konec poletnega druženja v Radencih. Ja, zdaj bodo pa tudi na Tote Maxiju.

0: τη Μάξη.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Pozor, Maribor!
4: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

Pusti mi spomin in Žan Serčič na Totemaxiju. Vem, da vam bo pustil res lep spomin. Tudi 9. Kotel Fest, ki se bo čez par minut pričel na Gornji Bistrici, na Bistriških dnevih. V športno-rekreacijskem centru Jame se bo odvijalo veliko zanimivega ta večer, pa tudi pozno v noč. Torej, čez par minut pričnejo z kuhanjem odličnih dobrot, ki so seveda še vedno skrivnost, kajti za to, kaj bodo kuhali, so morali ekipe tudi žrebati. Tako da ne vemo, kaj bodo kuhale, zagotovo kaj slastnega, lahko greste in preverite. Ne? Potem pa bo poskrbljeno tudi za igrala, pa za glasbo, igrali bodo Sladki greh in seveda odlično hrano. PGD Gornja Bistrica vas vabi, da se jim pridružite v tem sobotnem popoldnevu, pa potem še pozno v noč. Ja, zdaj pa gremo malo k muziki, ne? Tako kot se spodobi Nick Heyman, I Promise Myself.

0: obvestila.
1: Še nekaj popoldanskih obvestil se vam dolžna. Območno obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihovih neprecenljivih prispevek k lokalni skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta in to obrtniku, ki je s svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in pa jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134, torej 040-701-134.

Nika Zorjan, zadnjič kakor prvič, jasno se počasi poslavljam. Jutri do 12, potem bomo spet skupaj in bomo še kaj raziskali, kam vas še lahko povabimo v teh vročih julijskih dneh in tudi nočeh. Ne pozabite preveriti našo spletno stran radiomaxi.si in fajn se imejte, uživajte, kjerkoli ste, kamorkoli se odpravite. Čau, čau, adio!

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

učenje ob ritmih dobre glasbe. Vabljeni na spoznavanje čudovitega sveta kamnin, mineralov in fosilov v muzej Pangeja, ki ima vrata za individualne oglede odprta še vse tja do 17. ure. Obiskovalci mlajši od 7 let pa si bodo lahko izdelali tudi mineral. Danes do 19. ure in tudi jutri v nedeljo med 10. in 19. uro vabljeni v mestni park, kjer se z gledališkimi, lutkovnimi, glasbenimi in pripovednimi predstavami za otroke nadaljuje program Art Campa. Čez dobro uro se bodo tam začele delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Za vse ljubitelje žive glasbe, vina in kulinarike danes od 20. naprej poletje pri najstarejši trti, za glasbo bo tam poskrbil Talija Duet, za vinski večer pa najstarejša trta. Ob 21. uri vas v letnem kinu Minoriti čaka topla komična drama DJ Ahmed, ki skozi zgodbo odraščujočega pastirja iz odmaknjene makedonske vasice prinaša nalezljive ritme in veliko ljubezni do elektronske plesne glasbe. V okviru festivala Arsana danes na glavnem trgu na Ptuju ob 21. uri koncert Luke Šuliča. Vstopnice so še na voljo, tudi jutri bo na Ptuju živahno, ob 19.30 bo namreč na Ptujskem gradu koncert vokalne skupine Plamen, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo, tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic organizacij Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo si lahko popestrite tudi z obiskom tradicionalnega gasilske veselice, ki bo na Sveti Ani, tam bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in Vlado Kalember. Lahko pa se odpravite v Radence na Radensko poletje, kjer bo ob 21. nastopil Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Vstop tam je prost. Želim vam prijeten konec tedna, da se boste spočili in vsaj malo napolnili baterije pred začetkom novega tedna.

0: Dončak, kajde raz to tým žicom?
1: Majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len veď ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Prleški sejam.
6: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli vštimani muzikanti Ine Servus s pesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
5: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejam.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila?
11: Točno tako.
12: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
13: A imate še vedno stara okna?
14: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
13: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
14: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
13: Karba MGE.
15: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
16: in nakup novega vozila Clio 6.
15: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
16: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
15: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Lepo pozdravljeni, lepo soboto želim Marko. Upam, da ste imeli fajn teden in da imate fajn vikend. Mi na Totem Radio pa smo vedno zraven, da vam vse skupaj še malo polepšamo. Z glasbo itak, sicer pa tudi s totim reporterjem Milanom. Trenutno je ekipa na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. In tu je ta v društvu previdnežev. Lepo soboto še naprej, pa ne pozabiti, ob 20.15 je fuzbal, Maribor Brinje Grosuplje, neposredni prenos na Totem Radio.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na sledi zgodbe. Končno je prava zima tukaj. Čez dva dneva naj bi bil tudi polarni mraz, ta, ki bo obiskal naš del Slovenije. Temperature, ki so napovedane, so tudi do minus 13 stopinj zjutraj. Seveda najdemo povsod v medijih in predvsem na družbenih omrežjih številne svarilne podnarekovaje članke, v katerih se morda tudi nekoliko pretirava. No, je pa v Mariboru tudi društvo, za katero se zdi, da je še najprimernejše, da ga obiščem v taki situaciji, in to je Društvo previdnih Maribor. Ne vem, če ste vedeli, da obstaja, ta trenutek sem tukaj na njihovem sedežu. O meni je predsednik, gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Društvo previdnih, moram reči, da ko sem prišel sem, sem videl, da vam je en na tabli prečrtal previdnih in napisal paničarjev. Tak da društvo paničarjev Maribor.
1: Le. Narod je blesal, ti moraš vedeti, ne razmišlja več svojo glavo, ta isti, ko bo ležel v uni na pol zmržen, pa se z repom k nam poganjal, ga bomo pol mi rešli, pol bo pa spremenil mišljenje, ne. Tudi včeraj, ko smo po zaloge hodili, po tri palete moke, nam je v naši trgovini, tam ko hodimo, prodajalec samo tak prikimo, kar je pomenilo, da smo dal listek pa kar izkaznico, ne, ker razume, ne. Ker nam je kar zadi vun dal, se pravi, imel je za nas na stran, ker moka včera šla, ne? Pa cuker, pa te stvari.
0: Pa zakaj se pa?
2: Juh, predsednik!
1: Kaj je?
2: Začelo se je. Juh, kak je pa minus 18 vuni.
0: To pa ne drži, minus 1, minus 2 je ta trenutek.
2: Juh, lega, to je en od butlov, ne? Kaj si pa veš, kak je mrzlo? Minče sploh ne čutim, tak trdo imam, kot da bi jetra na led dal.
1: Dobro, v redu, ja, se je začelo, se je sigurno, ne?
0: Pa ni tako hudo.
1: Je hudo, zdaj pač ta uvod in hudo bo.
0: Ja, minus 13 je napovedano.
1: Lažejo, vedno moraš obrniti cifre. Minus 30, 31 do 33 bo celo. In ti moraš vedeti, pol lahko svašta iz tega prije.
0: Ja, vem, da imate tu dva čovna.
1: Ker pride to z tega, ker bo vse v ledu, pol pa se bo to utoplilo. Kam miš, da ta voda bo šla? Kam bo šla?
0: V tla, pa se ni tak debeli.
1: Kaj v tla, če je zmrženo? Budala.
0: Ja, spustila bo.
1: Ja, spustila bo, prej bo voda, predno bo začelo požirat. Potem pa boš silil na čovn, pa kram po gor.
0: Predsednik.
1: Kaj je?
0: Ja sem zdaj šel za loge skozi.
1: Ja.
0: Vse imamo, niti kaple vina nijemo.
1: Dobro, vse bomo.
0: Ja ne, vode imamo toliko, da če mraz not rukne, bo to zmrzlo, pa nas bo tudi baloni zmrženi zadušili. Mate pa čovne.
1: Budala, če bo let, kaj ti čovn pomaga, če bo let not rukno.
0: Predsednik,
1: kaj?
0: Alarm oranžni prižigam.
1: Kaj te?
0: Vinara, vračko, da sem klical, najavi se, zgleda, že linije pokajo. Pa kak bodo linije pokale, če gre signal po zraku? Pa da bodi tiho, ti.
1: Žgi sireno.
0: Dobro, morda vseeno ni treba tako paničariti, vse, vso srečo vam želim, to je bila še ena zgodba. Raziskoval se me tudi Milan od krivice do resnice.
2: Simon, probaj, ko kamen.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Piran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Oti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
6: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralić in Klapa in Trade. Ogrevanje Burjana.
0: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
6: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: City Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika Občine Ljutomer, najdete na spletni strani Občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni.
2: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
3: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
2: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
3: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
2: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
3: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jaz.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.

0: Toti Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9. ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti Ines Erbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
6: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
5: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
6: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
5: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
6: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi.
1: Kaj ne smi manjkati na popolnem pikniku?
2: Sveža zelenjava, kakovostno meso, domači siri, osvežilni sokovi in seveda dobra družba ob mizi. Vse to vas čaka v zeleni točki, kjer vas pričakuje bogata ponudba lokalnih dobrot slovenskih pridelovalcev. Pripravite najboljši piknik.
1: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
3: Ford Explorer, električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Ej, znorel bom.
7: Je pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, slabo uro pred začetkom prve domače tekme v novi sezoni. No, ta bo seveda relativno žalostna, kajti je še ena v seriji tekem, ki jih pač Maribor zaradi kazni iz prejšnje sezone mora odigrati pred praznimi tribunami, ampak bo pa zato toliko bolj vznemirljivo na Južni ploščadi, kamor seveda Viole vabijo na javni ogled tekme, tam je tudi veliki zaslon in priložnost za druženje, tako da, če imate čas, lahko tekmo spremljate čisto blizu Ljudskega vrta, sicer pa jasno, da če ne otegnete, lahko spremljate Toti radio, tu smo zato, da prvi izveste vse, kar se pač dogaja na igrišču. Danes torej Maribor in novinec Brinje iz Grosuplja, ki je pravzaprav sansko začelo svojo premierno sezono v prvi ligi Telemach. V prvem krogu so v gosteh premagali ekipo Radomelj in tako imajo 3 točke, oni jim bravo in so trenutno na prvem mestu razpredelnice prve lige Telemach. Po prvem krogu, jasno, da po drugem verjamemo, da bo že situacija nekoliko drugačna, seveda ne nujno ali pač tudi, kar se tiče Brin Grosuplje. To je ekipa, ki je v prejšnji sezoni tudi izločila Maribor v pokalnem tekmovanju, takrat v Grosupljem, in to je veljal za vsaj dokler niso igrali kasneje z Olimpijo, za enega največjih šokov in pretresov lanske sezone, ko govorimo o nogometu v Sloveniji, a na to pa so izločili tudi Olimpijo in prišli praktično vse do finala, tako da Brinje, Grosuplje, ekipa, ki je ne nazadnje tudi bolj kot ne dominirala v lanski drugi ligi, danes nasprotnik Maribora, ki pa bo imel zelo zanimivo prvo enajsterico za današnjo tekmo. Bilo je nekaj razmišljanj, potem ko se je v tem tednu vrnil Luka Zahovič, eden najboljših strelcev v zgodovini našega kluba, je se takoj namigovalo, da bi lahko že danes odigral svojo 199. tekmo v dresu Maribora in jo bo. Luka Zahovič je v prvi enajsterici Maribora. Danes Darko Milanič mu bo dal takoj priložnost, da ima Maribor težave v zaključevanju napadov. Je bilo jasno že nekaj časa, tako v pripravljalnem obdobju, kot ne nazadnje v prvi tekmi nove sezone v Kidričevem pri Aluminiju. Tako da prva enajsterica Maribora danes gleda takole v vratih kapetan Jug. Centralna branilca ostajata Bondo in Blažič, čeprav se je vrnil tudi Omar Rekik in je tudi že na klopi za rezerve. Na obeh bokih levo Čedomir Bumbič, na desnem boku od prve minute mladi Timon Kikec, ki je danes torej dobil priložnost od prve minute, na to pa na igrišču še Nejc Viher, Tio Cipot, Žiga Repas, Čipamba, Behar Feta in že omenjeni Luka Zahovič, ki se vrača v konico napada Maribora. No, to ni edini novinec danes v ekipi. V ekipi sta prvič na klopi za rezerve tudi Jan Mlakar in Žan Karničnik. Prav tako, ko govorimo o novincih, Žan Jošenak in pa Klod Gonsalves, tako da torej vse bliže moment tudi, ko bodo lahko vsi novi nogometaši zaigrali od prve minute. Ekipa Brinja iz Grosuplja.

0: pa v vratih Zrnec, na to pa Dobnikar, Benkič, Maher, Pušnik, Matjaž, Levanič, Rorič, Koren, Jovičevič in Hojč. To je pa enajsterica, za katero se je odločil trener Goran Marković. Toliko za enkrat iz Ljudskega vrta, 15 čez 8 se torej začne. Mi pa se slišimo pred začetkom tekme še enkrat iz danes žal ponovno praznega Ljudskega vrta.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
2: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
6: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Pol ure na še loči do začetka tekme drugega kroga prve lige Telemach med Mariborom in novincem v prvi ligi Brinjem Grosuplje. Torej, Maribor, ki je sezono začel z neodločenim izidom v Kidričevem, in Brinjem, ki je sezono začelo zmago v Domžalah proti Radomljam. Tako da zaenkrat novincem gre nekoliko bolje, ampak na bolje naj bi se obrnilo tudi našim pubecom. No, nasprotniku pred današnjo tekmo pa je razlagal tudi naš trener Darko Milanič.
2: Imajo načrt igre z žogo brez nje in to ponavljajo. To se vidi dejansko na vsaki tekmi. Kaj želijo, to dela zelo dobro. Mi moramo iz tega nekaj vzeti. In kaj moramo vzeti, da moramo dejansko verjeti to, da v nekem trenutku tekme še narobe, tudi če nasprotnik si 3-4krat poda ali pa večkrat to karikira malo in ti to ne sme vnesti nobeno nervozo. To pomeni, moramo izničiti to njihovo dobro kvaliteto in potem jasno prevzeti inicijativo in najti luknje v njihovih obrambi, kar normalno ni enostavno.
1: Ja, ni enostavno, ampak nekako se zdi lažje, kajti na današnji tekmi bo prvič odigral novinec, pravzaprav povratnik, no, v Maribor, Luka Zahovič, ki še niti teden dni ni nazaj v Mariboru, ampak seveda Maribor zelo dobro pozna, ob tem pa je svojim prejšnjim klubom, romunskim Klužem, odelal tudi celotne priprave, tako da fizična pripravljenost ni vprašljiva. Bomo videli, kako se bo Luki torej uspelo hitro vključiti v ekipo in v sistem Darka Milaniča, ki ga pa tudi že precej dobro pozna. Sveda pa bo to še ena v seriji tekem s praznimi tribunami zaradi kazni. Tukaj v Ljudskem vrtu smo samo tisti, ki nogomet spremljamo, torej novinarke in novinari, nekaj podpornega osebja in jasno, da nogometaši in pač strokovni kader v obeh klubih. No in ravno na to temo praznih tribun smo prav tako povprašali Darka Milaniča.
2: Res je škoda, da bomo igrali pred praznimi tribunami. Dejansko je ta podpora nam oziroma pritisk nasprotniku tudi včasih ključen, tako da pogrešali jih bomo. Verjamemo, da nas bojo pač sledili drugače. Mi moramo se prikazati v zelo dobri luči.
1: Ja, absolutno. In ta način zelo oziroma nekako drugače je tudi na voljo na južni ploščadi, kjer je postavljen veliki ekran in tako da si lahko ogledate tekmo v živo tudi v neposredni bližini Ljudskega vrta ali pa seveda ostanete z nami, torej s totim radijem. Tekmo bomo seveda tudi danes spremljali. Začne se 15 minut čez 20. Maribor, Brinje Grosuplje, torej Brinje, ki je že premagalo Maribor v lanski sezoni in ga izločilo iz pokala, takrat v Grosupljem. No, bomo videli, kako se bodo torej znašli tudi na sveti travi Ljudskega vrta.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9. ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti Ines Erbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
8: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
7: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
8: Vljudno vabljeni.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa Intradi. In za ogrevanje Burjana.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: V Ljudskem vrtu se pravkar izteka peta in začenja šesta minuta tekme med Mariborom in Brinjem Grasuplje. Zid še vedno nič proti nič. Maribor v prvem nevarnem napadu na današnji tekmi Bumbič je podajal iz leve na drugo vratnico, kjer se je odkrival Čipamba. Je bila to predolga podaja. No, tik pred tem je Maribor izvedel prvo nevarno akcijo na tej tekmi. Lepo sta na levi kombinirala Feta in Bumbič. Slednji je poizkušal s podajo v kazenski prostor, vendar na mesto je bila obramba Brinja, sicer pa Maribor vse zaenkrat še ni vzpostavil tiste, vsaj v celoti, ne, tiste pregovorne terenske premoči, ki jo Maribor ima. Zdi se, da so naši pubeci vedno, vedno bolj odločni, tudi v igri naprej. Grosuplje, ki torej igra prvo tekmo v prvi ligi v Ljudskem vrtu in seveda želijo nadaljevati z super niz, mislim, želijo spostaviti super niz na začetku svoje premierne prve poti v prvi ligi Telemach. Maribor ima seveda povsem drugačne načrte. Darko Milanič si seveda želi po uvodni tekmi, ki se je končala brez zadetkov v Kidričevem, vknjižiti doma tri točke. Danes Maribor tudi z visokim obiskom, kajti lastnika Džunil Čali je tudi tukaj v Mariboru in je na tekmi, kajti njegov Hull City je na pripravah v Mariboru na novo sezono v Premier Ligi, tako da je izkoristil seveda Il Čali, če se že, če sta obe ekipi že seveda tukaj, da si seveda privošči ogled tega, kakšna je ta nova ekipa Maribora. Veliko smo govorili o tem, da bo seveda potrebnega še nekaj časa za Darka Milaniča, da vzpostavi vse principe in naredi po domače red. No, zdaj pa je dobro krenil na sredini Tio Cipot, vendar je bil nad njim storjen prekršek in prosti strel bo za Maribor na sredini. Tam je sicer sodnik Šabanagić pustil, da se igra nadaljuje, ampak na to, ko je bilo jasno, da iz te akcije Maribora ne bo nič vrnil, žogo nazaj na sredino in Maribor začenja nov napad na postavljeno obrambo Brinja, ki pa se je postavil zelo, zelo odločno in kompaktno in Maribor ima kar težave. No, morda pa zdaj Čipamba na desni strani. Čipamba je preigraval in to bo prvi kot na tekmi v 8 minuti kot za Maribor iz desne strani in prva priložnost tudi iz standardne situacije za nogometaše Maribora na današnji tekmi. Torej, še vedno je nič proti nič, še vedno brez strelov v okvir, vrat na eni in na drugi strani. No, morda pa zdaj že ko si ob kotu nastavlja Žiga Repas, da jo poda v sredino, gneča v kazenskem prostoru Grosupljega in ja, Žiga Repas nakazuje, kratka podaja, kombinacija tam s Cipotom, Cipot nazaj do Repasa, Repas zdaj z mehko podajo v kazenski prostor, tam je sicer bil pri žogi Mbondo, podal ven do Čipambe, ta nazaj do Mbonda, ki je zdaj v vlogi napadalca na levi strani, dobro se, dobro preigrava Mbondo, Mbondo še vedno pri žogi, čvrst je Mbondo, poizkušal je s podajo v kazenski prostor, na mestu pa so bili gostje in izbili žogo proti sredini. Torej, po 8 minutah in pol Maribor Brinje nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na

0: Llorar.
1: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
2: V Ljudskem vrtu od 12. minute naprej Maribor vodi z 1-0, strelec zadetka pa branilec Bradley Mbondo. Krasna akcija je bila to iz kota, kratka podaja najprej Repasa, ki je dobil žogo nazaj, pa potem z roba kazenskega prostora poslal zelo dober predložek na drugo vratnico, kjer so branilci pustili Bradleya, branilci Brinja, jasno, da pustili branilca Mbonda povsem samega in temu ni bilo težko iz kakih 5-6 metrov premagati vratarja Zrnca, tako da Maribor torej vodi z 1-0. Maribor, ki je v teh odigranih 15 minutah in pol tudi nevarnejša ekipa, nogometaši Grasupljega zaenkrat razen ene akcije v samem začetku tekme niso prizorili še nič resnega. Na polovici Maribora dobro onemogočajo naši nogometaši pravzaprav vse poskuse in so ponovno na leto. Zdaj je Bumbič na levi strani, Bumbič v sredini, se odkriva Zahovič, Bumbič do Cipota in zdaj tam Viher, Maribor torej kombinira na levi strani, napada Behar Feta pri žogi, Feta lepo v sredino, kjer se je ponudil Repas, pa spet nazaj povsem globoko na lastno polovico so zdaj potisnili vse nogometaše, vse gostujoče nogometaše nogometaši Maribora, zdaj pa nekoliko slabša podaja Fete in poizkus proti napada za Brinje, tam je v sredino podajal Koren, vendar na mestu še enkrat več obramba Maribora in zdaj bo, tam je sicer kar, mislim, da skoraj da za rumen karton Rorič z rokama ostavljal Feto, a žoga je že na desni strani, kjer je Čipamba, Čipamba na robu kanskega prostora, Čipamba, tam se je ponudil Kikec, ki je želel odložiti nazaj Čipambi, vendar nenatančna podaja in tudi iz te akcije Maribora ni bilo nič. Torej, 17 minut je odigranih v Ljudskem vrtu, Maribor, Brinje, Grosuplje, 1-0, strelec zadetka pa Bradley Mbondo.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.
3: Tvoj radio. Maxi.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 24. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Brinje Grosuplje, še vedno 1-0, trenutno kratka pauza na igrišču, pa ne cooling break, kot smo se ga najedli v času svetovnega prvenstva, ampak na tleh je obležal Bumbič po naletu z enim od branilcev Grosuplja, mislim, da je bil to Miha Dobnikar, no kakorkoli Bumbič je že na nogah in bo lahko nadaljeval z igro, Maribor v enem od številnih napadov vse skozi ali pa večino časa, no, ima Maribor v žogo v svoji posesti, kar je zadeva, ki smo je kar nekako vajeni in tudi v tekmi z Brinjem absolutno ni nič drugače, še čakamo, da se gostje morda prebudijo in da se začne dogajati tudi na polovici Maribor, ampak tudi, če bo ostalo tako vse do konca, ne bo nič narobe, v 13. minuti je torej dosegel golom Bondo, zdaj pa Čipamba v kanskem prostoru, Čipamba tam je prišel do žoge na kakih 14 metrih, se poizkušal obrniti, a dva branilca gostujočih sta bila okrog njega in enostavno ni prišlo do zaključnega strela. V drugi polovici prvega polčasa smo torej in Maribor vodi zasluženo, je pa res, da ni ravno nek ognjemet priložnosti, ta tekma vsaj zaenkrat, ne, no, bomo videli, kako se bo razpletlo, zdaj poizkušajo tudi gostujoči spodajo v kanski prostor, tam je prišel do strela z glavo Nikola Jovičević, vendar slabo streljal in mimo leve vratnice vratarja Juga, ki je na današnji tekmi izvzemši eno dokaj težko podajo nazaj, ki jo moral uloviti praktično brez dela in to je seveda informacija oziroma podatek, ki razloži kar nekaj stvari glede na razmerje moči in dogajanje tukaj na igrišču v Ljudskem vrtu na sredini. Zdaj Luka Zahovič, ki je poizkušal staviti žogo, prekršek je napravil nad njim samo Matjaž in to je še ena žoga, še en prosti strel za Maribor, ki ponovno počasi in premišljeno začenja nov napad iz obrambne linije, torej počasi naprej in na tak način vse skozi poteka danes tekma v Ljudskem vrtu. Zaenkrat torej malo priložnosti, ampak kar je pomembno, je to, da Maribor vodi. No, zdaj Bumbič poizkuša spodajo proti Zahoviču, tam je tudi Feta in mislim, da bo to kot, tako je, kajti Pušnik je prestregel podajo namenjeno Luki Zahoviču in to bo tretji kot za Maribor. No, po enem izmed kotov je Maribor v prvem polčasu dosegel zadetek, kako bo tokrat Feta si je nastavil žogo na levi strani, 27. minuta, ponovno torej priložno za Maribor z dobro podajo iz kota, Feta je torej pripravljen, da poda, so igralci v kazenskem prostoru, so pripravljeni, Feta podaja na sredino, tam je bil blizu v skoku Miha Blaži, če bi to žogo z glavo zadel, bi to bil zagotovo tudi prvenec Mihe Blažiča v dresu Maribora, no zdaj pa prekršek na drugi strani in še ena priložnost za podajo v kazenski prostor, mislim, da je tam na tleh obležal ni bil Nejcviher, pač pa je bil Tio Cipot, no in zdaj bo Bumbič podal iz desne, da neke vrste skrajšan kot, v 28. minuti nevarnost za vratarja Jako Zrnca, vratarja Brinja Grosuplje, še ni mimo, tam je Bumbič torej pripravljen, Šabanagić s kirurško natančnostjo postavlja živi zid oziroma pravo oddaljenost živega zidu, no zdaj pa mislim, da bo le in bo dal znak, da bo lahko Bumbič podal še eno uporabno žogo v kanski prostor, na robu kanskega prostora čaka Repas, tam je tudi Čipamba, Bumbič na prvo vratnico, slaba podaja, vendar še en kot in še traja pritisk Maribora za povišanje vodstva na 2-0. Tokrat bo Bumbič podal iz kota oziroma ne, prepustil bo žogo Žigi Repasu, asistentu pri edinem zadetku, ki smo ga videli doslej na današnji tekmi, tam se ponuja Tio Cipot, ali bomo spet videli odigrano kombinacijo, ja, torej Repas to Cipota, ta do Fete, ta nazaj do Repasa, Repas se zdaj spodajal, vendar tokrat je slabše podal Kikec na odbiti žogi pogumno. Mladi 17-letni Timon Kikec iz 17 metrov, vendar ne natančno, žoga je zletela preko vrat in torej po 29 minutah v Ljudskem vrtu ostaja pri vodstvu Maribora z 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: 37. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Brine Grosuplje, še vedno 1-0, še vedno zadetek iz 13. minute, ki ga je dosegel Bradley Mbondo, ostaja edini, ki smo ga zaenkrat videli, Maribor pa zdaj ponovno se zdi, da v nekoliko odločnejšem naletu nekaj dobrih pritiskov na izvajanje gola avta smo zdaj videli za gostujoče oziroma pri izvajanju gola avta gostujočih nogometašev, no vse skupaj sicer se ni končalo s kako pri priložnostjo, ampak je nakazalo na neke določene težave, ki jih ima ekipa Gorana Markoviča, morda danes v Ljudskem vrtu. 37. minuta, torej Maribor pa v napadu ponovno Čipamba na desni, precej aktiven je Isaac Čipamba, Čipamba v sredino, kjer je Tio Cipot, ki se je nekoliko preveč obotavljal, a žoga ostaja posesti Maribora ponovno pri Cipotu, ta podaja do Repasa, žoga je na polovici Grosupljega, zdaj je Feta, preigrava, vendar Feta je izgubil žogo, dobro, zdaj Tio Cipot in ja, na kratko je bila žoga ponovno v posesti Maribora, na to pa poizkus hitrega napada in podaje proti Levaniču, vendar ni se išlo za gostujoče in Maribor je ponovno v posesti veliko, torej spremljamo igre na sredini in kot sem dejal, brez pravih priložnosti, nekaj zaključkov Brinja smo sicer videli, vendar vse skupaj, vse preveč nenatančno, da bi bilo vredno neke analize. Zdaj pa dobro, Bumbič v kanski prostor, Čipamba se je znašel sam na 7 metrih, iz vrat je stekel zrnec in preprečil zadetek pravočasno, torej zdaj dobra akcija vratarja gostujočih, krasno je Cipot zaposlil Bumbiča, ki je krenil blisko vito po levi strani in oziroma ne, bil je Bumbič ta, ki je krenil podal sredino, tam se je odkrival Čipamba dobro pa in pravočasno iz vrat Jaka Zrnec, ki je zdaj v 38. minuti torej obvaroval svoje soigralce pred višjim rezultatskim zaostankom, tako da po tej izjemni obrambi oziroma obrambni akciji vratarja Zrnca ostaja Maribor Brinje 1-0, medtem ko se izteka že 39. minuta.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Oti Maxi. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Ja.
5: Ne.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Zadnja 45. minuta prvega polčasa teče na tekmi med Mariborom in Brinjem Grosuplje. Izid je ena proti nič za Maribor in kot kaže, bo to tudi izid prvega polčasa. Lepa priložnost se je ponudila kakšno minuto in pol nazaj Luki Zahoviču. Prva pravzaprav po vrnitvi nazaj v Maribor. Krasno podajo je dobil za hrbet branilcev gostujoče ekipe, stekel, poizkušal strelom iz kakih 16 metrov, vendar je bil še enkrat več Jaka Zrnec na mestu in zagotovo ostaja najbolj izpostavljeno ime tega prvega polčasa, ki se je v tem trenutku tudi končal, torej Maribor Brinje Grosuplje po prvih 45 minutah ena proti nič, strelec edinega zadetka pa je bil v 13. minuti Bradley Mbondo po krasni podaji Žige Repasa. Ob začetku drugega polčasa se ponovno oglasimo iz Ljudskega vrta.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Lep pozdrav še enkrat iz Ljudskega vrta. Torej, začel se je drugi polčas tekme drugega kroga prve lige Telemach med Mariborom in Brinjem Grosuplje. 1-0 vodi Maribor. Edini zadetek na tekmi doslej je v 13. minuti dosegel Bradley Bondo. V polčasu ni prišlo do nobene menjave v obeh ekipah, tako da ti dve ostajata nespremenjeni. Maribor pa v prvem napadu Kikec, zdaj je nekoliko bolj proti sredini. Mladi Timon Kikec, ki je dobil priložnost na desnem boku od prve minute naprej in očitno igra dovolj dobro oziroma zadovoljivo za Darka Milaniča, da ni razmišljal o kakšni menjavi. Smo videli v polčasu, da se intenzivno ogreva Jan Mlakar, tako da mislim, da bomo danes doživeli tudi vnovično premiero Mlakarja v dresu Maribora, ampak zaenkrat torej še brez menjav Maribor v postaji Jug, Bumbič, Viher, Bondo, Cipot, Repas, Blažič, Kikec, Čipamba, Zahovič in Feta. To je postava Maribora in Brinje, Zrnec, Dobnikar, Benkič, Maher, Pušnik, Matjaž, Levanič, Rorič, Korenjovičevič in Hojč. To sta obe enajsterici, Maribor pa potem, ko so dokaj intenzivno, tako bomo rekli, iz garderobe prišli nogometaši iz Grosupljega, pa Maribor zdaj ponovno vzpostavlja svojo terensko premoč, tam poizkuša Feta s podajo proti Čipambi, kratko odbita žoga, Kikec je pri njej, Kikec poizkuša s podajo kazenski prostor, vendar blokirana podaja in nogometaši Grosupljega so se ponovno ubranili in bodo nadaljevali z igro s podajo iz stranskega avta. 3 minute igre so torej za nami v drugem polčasu, Maribor Brinje 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave.
1: Čipambi, kratko odbita žoga, Kikec je pri njej, Kikec poizkuša s podajo v kazenski prostor, vendar blokirana podaja in nogometaši Grosupljega so se ponovno ubranili in bodo nadaljevali z igro s podajo iz stranskega avta. 3 minute igre so torej za nami v drugem polčasu, Maribor.

0: prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju.
1: V Ljudskem vrtu 56. minuta, Maribor Brine Grosuplje, še vedno ena proti nič, še vedno edini zadetek tisti in Bonda iz 13. minute tekme. No, v drugem polčasu so imeli nekaj več priložnosti ali pa vsaj strelov proti vratom, lahko rečemo nogometaši Brinja. Še najbolj se je tam, se zdi, da razstreljal Tin Levanič, ki je na te tekme že trikrat poizkušal, ampak vsi njegovi poizkusi z razdalje so bili bolj kot ne nevarni. No, zdaj pa v nevarni priložnosti nogometaši Brinja, tam je prišel do zaključnega strela na Lankoren, pa streljal mimo leve vratnice vratarja Juga. V izteku 56. minute, torej najlepša priložnost za goste na tekmi in tudi to je zagotovo opozorilo za ekipo Darka Milaniča, da seveda nogometaši Grosuplja znajo biti še kako nevarni in da bodo morali odigrati skoncentrirano do konca, predvsem pa morda še doseči kak zadetek in tu je se zdi, da oziroma tu se izrisuje nekako največja težava, ki jo zaenkrat Maribor ima, ne toliko v sami obrambi, pač pa v igri naprej. Zmanjka nekega navdiha ali pa res uporabnih žog, tako je Luka Zahovič na današnji tekmi praktično neviden, razen ene akcije, ki jo je imel v prvem polčasu, nobene resne situacije za novega starega napadalca Maribora, ki je torej le nekaj dni po vrnitvi v Maribor dobil priložnost kar v prvi enajsterici. Nogometaši iz Grosupljega pa se torej poizkušajo oziroma igrajo svoje igro in se zdi, da so nekako iz minute v minuto v tem drugem polčasu tudi pogumnejši. Treba pa je morda seveda omeniti, kar je malo številna novinarska odprava tukaj na našem delu novinarske tribune ugotovila, da z vrnitvijo Darka Milaniča imamo spet modno daleč najbolj osveščenega trenerja v prvi ligi Telemach, tudi danes zagotovo ni razočaral svojim stilom in se spomnim, da smo se pogovarjali še takrat, ko je na zadnje bil v Mariboru, da ko smo mi nosili še Kamgarn hlače, je on že imel obleko s hlačami nad gležnji. In tudi danes, torej, Darko Milanič absolutno ni razočaral, pa tudi no, z samo taktiko je pa res, da se vidi, da čaka ekipo strokovnega štaba Maribora še kar nekaj dela, da bomo gledali tak poletni, aktivni in lucidni Maribor, kot si ga praktično želimo, so pa zagotovo narejeni koraki v pravo smer, nekaj več smisla vseeno kaže igra Maribora na igrišču. 59. minuta se je začela in ponovno so nevarni akciji, gostje tam ponovno podaja na rob kazenskega prostora, tokrat je bil na mestu Čipamba, ki je odpeljal žogo iz nevarne cone, pa potem tudi izsilil prekršek in Maribor bo spet napadal na postavljeno obrambo gostov. 58 minut in pol igre, torej za nami, Maribor Brinje, 1-0.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Plani za vikend? Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
10: Karte eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Začela se je 69. minuta, še vedno brez spremembe izida, še vedno 1-0 v Ljudskem vrtu, Maribor Brinje Grosuplje. Videli pa smo recimo dve menjavi pri Mariboru. Iz igre je odšel Luka Zahovič, iz igre je odšel tudi Timon Kikec, na mesto njiju pa Klod Gonsalves in pa Dario Vizinger. A morda se vseeno ne bo zgodilo, da bo danes prvič na igrišče stopil Jan Mlakar, morda pa prvič po vnovičnem povratku, torej medtem pa spet nevarna podajo kazenski prostor pri gostih, tam je lepo podal iz prostega strela Rorič, vendar na mestu obramba Maribora in žoga je zdaj trenutno v rokah vratarja Juga. Torej nekaj sprememb tudi zdaj na igrišču. Pri Mariboru Tio Cipot se je preselil na pozicijo levega vingerja, Behar Feta zdaj igra na poziciji desnega bočnega nogometaša, pač težava je bila na desnem boku in ni imel neke prave menjave. Darko Milanič moral je pač zarotirati z igravci, ki so na voljo, zato Behar Feta zdaj torej igra ob desni outliniji, no, Tio Cipot pa na levem vingerju, bomo videli, ali se bo nekoliko bolje znašel na tem, pa bomo rekli, no, za relativno naravnem položaju, še vedno pa čakamo na zadetek Darija Vizingerja in morda bi danes bil pravi večer, da se to dejansko tudi zgodi in da bi Maribor mirneje igral to končnico, ki se nesadržno približuje, kajti 70. minuta se že izteka, začenja 71. in s to minimalno prednostjo bo seveda problematično oziroma bodo nogometaši Maribora v končnici morali trpeti, ampak zaenkrat so vseeno bližje trem točkam kot Brinje Grosuplje, ki pa se je v svoji premierni tekmi v Ljudskem vrtu prezentirala vse zaenkrat kot čvrst nasprotnik, pa tudi v drugem polčasu postajajo vse odločnejši v igri naprej, tako da se nam obeta še zanimivih zadnjih 20 minut tekme, po 70 minutah pa torej Maribor Brinje 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 77. minuta se je iztekla, začela 78. Maribor je zdaj v nevarnem napadu, Čipamba v kanskem prostoru, Čipamba preigrava, Čipamba še vedno, Čipamba strelja en gol. Na začetku 78. minute, torej hiter protinapad Maribora, nogometaši Grozuplega so postali namreč vse bolj korajžni, na to pa izjemna hitro odigrana akcija Cipot in Gonsalves sta jo začela. Gonsalves je videl Čipambo, ki je sprejel žogo na 20 metrih, preigral dva branilca, Brinja in nato še matiral Jako Zrnca in Mariboru. Se je torej zgodilo to, kar smo seveda čakali ali pa si želeli za mirnejšo končnico. V 77 minuti je torej Isaac Čipamba popeljal Maribor v vodstvo z 2-0. Ne moremo reči, da ne zasluženo. V prvem polčasu je torej zadel Mbondo po napaki obrambe gostujočih, no v drugem polčasu pa se je zdelo, kot da Maribor nekako čaka, da se vseeno nogometaši Brinja nekoliko bolj odprejo in zaigrajo nekoliko konkretneje, na to pa so to kaznovali s hitrim protinapadom in najprej krasno podajo Gonsalvesa, to že moramo reči, in super zadetkom in preigravanji Čipambe in Maribor tako, ko se izteka 79. in začenja 80. minuta, vodi proti Brinju Grosuplje 2-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako, 86. minuta se je začela, mislim pa, da zdaj že lahko govorimo o tem, da bodo Brinje Grosuplje oknjižili prvi poraz v zgodovini, v svoji kratki zgodovini zaenkrat v prvi ligi slovenskega nogometa, kajti Maribor seveda vodi že s 3-0, tretji zadetek je dosegel Tio Cipot, krasen gol, potem ko je veliko tega opravil ob slabem posredovanju v kazenskem prostoru gostujočih Vizinger, no, Tio pa je iz krasnega voleja z diagonalnim strelom matiral vratarja Zrnca in skoraj gotovo prepričan sem, no, da v teh preostalih 4 minutah in sodnikovem podaljšku gostje ne bodo mogli vsaj izenačiti. Mislim, da bo zmaga Maribora izdatna in tudi kar prigarana, moramo reči, Brinje ni ekipa, ki bi kar tako z lahkoto na nek način oddajala točke ali pa predajala tekme in Maribor se je moral kar namučiti, ampak zorganizirano in pametno igro s čakanjem v drugem polčasu, ko je bilo jasno, da se bodo gostje vseeno nekoliko odprli, so se ponudile priložnosti in dve od njih sta izkoristila Isaac Chipamba in Tio Cipot in Maribor tako le 3 minute pred koncem vodi proti Brinju s 3-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako teče že druga od napovedanih treh minut sodnikovega podaljška na današnji tekmi. Maribor se bo veselil zagotovo prve zmage v novi sezoni. V drugem krogu je v Ljudskem vrtu padla ekipa Brinje Grosuplje. Zaenkrat kaže, da s 3-0 in to bo po vsej verjetnosti tudi končni izid ali pač, da je še ena lepa podaja na Vizingerja. Vizinger preigrava, vendar bilo je premalo prostora za zaključni strel, tako da so se tokrat branilci iz Grosuplja uspeli ubraniti, ampak Maribor je vse naredil sistematičnim sledenjem začrtani poti, to lahko rečemo, da niso postali panični in pa da so čakali na svoje priložnosti. Vedeli so, da se v drugem polčasu bodo pojavile, v prvem je Maribor, oziroma po prvem je Maribor vodil z 1-0 in seveda so želeli gostujoči tudi pristaviti svoj piskrček, ampak na to se je odprlo več prostora in tudi Maribor je to znal zelo učinkovito izkoristiti. V prvem polčasu je gol zadel Bradley Mbondo, v drugem pa Chipamba in Tio Cipot in 3-0 je torej izid, glede na to, da teče zadnja tretja minuta sodnikovega podaljška, verjetno to pomeni tudi končni izid tekme in ja, sobotni večer bo spet lepši, vedno je, ko Maribor zmaga, sploh pa s 3-0. Torej, morda še vseeno uspe gostom, kak časni zadetek so v naletu, tam so poizkusili in mislim, da je to bil prvi strel v okvir vrat v 93. minuti, poizkušal je Nik Zrnec, vendar na mestu je bil ob napol blokiranem strelu tudi naš kapetan, naš Bejuk, brez nekih večjih težav in zdaj Maribor samo čaka, da sodnik Šabanagić odpiska konec, kar bi mora v kratkem in je to tudi storil v tem trenutku, torej Maribor je zmagal zasluženo in ker visoko ni bila ravno krasotica kroga, pač pa taktična in dobro odigrana tekma. Maribor Brinje Grosuplje, torej 3-0. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek sobotne noči želim.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.